0: suwa e kakal lokto do ne kila hawaraya karatia sedana daji lenye kila hawaraya da chi sawanyi sidaye hajiza dawu telan kirinyan.
1: Zirisariwa boko harami rotumata e am india e lorzana lokto do ne bladia gondiriga ruwa kriya yube lagri lor Nigeria e drop buturma atimzana in. Karko da ne malumma maranta gwamnati kriya lalar Nigeria adin kalala gozana ta nasmaro kula futuma jira ade makuru malumma su adin zirtariwa gozenyen ade makuru kriya barne yanga wala kulti kalala da ne karfka malumma maranta su adin tidin ma adiyen klan hawara fanwin karfka don cidawiyar lalar Nigeria yi Nigerian Labour Congress adiye wato wasadina kintaudaji cidawra adutin maganan zuma ba minimum wage adi million fallo kalakta sana ingilejiri yayi cidawso lamar rafan gada yan clan hawarra fanwin kasuwa don e kolerai amfiya klariye lorza ade makurudu dioma klariye zabzara kriye borno yelagdi lalar Nigeria yen dari da jira miro hawarra fanwa klasa udone kasuwa kolerai adi kriye borno adin gutu badi zinayen gwamnati da kriye borno adi kasuwa da kalturo maranta su adin klafatuwa badi zina
0: gila zoro harami karanto da jisa tullur suwa kapsidiya kamil hawara da sawanyi sida hadiza da wote walto isi nandiro karazu panwe da jikuwa na ptundo ya sawya paraskaram doni wachule duro walten putu panwa de imodu doni suru paraskaram edin zandiyat tindu gila kandaram doni haju kre barnwe dawari paturo kinshi sadine kilan paraskaram doni itagatin adema na ptundo ya sawya daji tusulok tuganaro lenye isha daji zo almana nandiro kanyen kila dawari kinshe dilan zandenyen
2: Lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan go so, lan goso kamanye dauma nan goso daga zaudauma nan goso dauma da nan goso shawane dauma nan goso orange nale leyo yanana orange nale de adleyo yaeda pale leyo yanana dawale